ni igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi ayo masezerano ari kuvuga iki? Nibiki bihari? Nibiki biri kuyavugwamo? Ugomba kunyarukira kuri Howe Australia na Howe News ndukagenda ureba ayo masezerano. Ariko nanjye ntabwo ngomba kukwicisha amatsiko, ndaza kukunyuriramo maze nkubwire uko gahunda zimeze.

Orero yitwa Wizkid n'ubu ndaracyaduherezaje mu ndirimbo yise Jolo, nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikundwa ndetse zinaca agahigo.